0: resa. Bino so be ya ne wa ase ya. Is anybody feeling sick here? Pega wo sabe se. Wa reka.
1: Ye wo ogruman foma. Na ye wo da pigeon. Ye wo odipro. Na ye wo odi ahinkan. Odi o odi. Se to yam no na ye retain.

0: eti adentin asia hinienye bishop kura ya mfere o bishop bishop ya no yesi wo hene no mra ya saman 20 billion euros so
1: all from the Poland di onya
0: ha anu ya pa ha de kura ma etu de na na ya ba ye be proof a chere Ghana for so betimi ya din ne o de me ba eh COP yakopo nsha o mode ma wo bo e wo Ghana nyina afe wanabo kanedi akompre kon ajapon yakopo nsha wo mode mo no wo sompa a Ghana fo aji wo tum sampa wo ye di papa pa a wo twene wo man ho papa osoro ni asase fura wo nsha wo ye de yesu obi e hunu unyuma ye mu bia ye wa adwen pa ne do man sene party no ye de ye hunu akoma pa ene unyuma pa echi ye do se bra le be di ye nso ye me kan se otufu yakopon wo nsha papa papa wo ne wa wa unia Dr. George Otibonsu, Osoro ni asase fura, onhyira mo papa papa me. Afei FDA Dr. Ofori Antwi, papa Yakopo onhyira wo nso, wo sompa no akoma pa wo nso. Ebi eboa wo man empuntuo ene wo man kanko. Wo brɛ no adaje ne kwanya ko fa so kwa adwuma ntɛ. Papa, eye FDA asem na me ke Dr. Ofori Antwi, Yakopo onhyira papa papa. Afei fe mi ame mame madam Gladys Claude Sabre utie me ewo asuo mu yakopon enhyira pa eduro no so egusu a eye adwuma ye S7 eba bam no eye adwuma wapon wapo so honam ye bia no eyi ni prekope sisi ye de eduwa duru se den ebeyi afri ho de kachere wo na ultimately no so safo no mani yade bebra mi ntumi nka na se nipa mienu be miansa se o ma frem ya nana adia omu di ho adanse no enka ho gura o enka ho na me mpese me boso chese e ma ho sa so ye de pa according to adanse dia omu omu frere me from Australia na baby omu pam Ghana fo yi South Africa adanse fru o ba na nya sa sa nketo akra anti aduro no guso e ye angongoduma pa o dwama so abomoden na hwehwe ne tobi e farma dot pharmacy ni nkura bata bi o Ghana na okwa benya bi ato ewo ho afa lodi herba what test no heya pedudu o petu afo ni kire ho wo benya dudu obi a wo hia na watu afa peace fm ha de wo pa to bi abra peace ya wo ba wo benya bi ato ewa ha hello fm o kumase ko ho okwa wo benya bi ato abi fm ewo doso ko okwa wo benya bi ato sister eva shop eno so wo fuo so okwa ho a wo benya bi ato ato afa buadi nso no asie ho a until easy shop okwa ho a wo benya bi ato ewo ho no kama kama okay, she drug lane so okwa ubenya bi ato ewo ho afei drasto bi ya waga no okwa benya bi ato enkunu me afem asamankese enso okwa benya bi ato ne all the drastos be bere wa asamankese no so no okwa ubenya bi ato sahwio so so abusu o pa liberty fm ene sahwio so no dwana dwana se shops akese ya wo chemical shops akese ya wo drastos o nyina sahwio dwana se okwa benya bi ato ho ena afei eye your sukro no amu okwa benya bi ato na afi liberty fm onso no okwa benya bi ato afei mekyre atiefo onso eye minua fete kakraba eye evangelist prosper tano onso okwa benya bi ato ana afi grace temple church eno so budumbram ho onso okwa obenya bi ato ewo kama kama ana reverend mercy ansa enso shop kese a eno so central hill ya okwa obenya bi ato bomadian ko bebito na benya bi ato ama wonso wani agya ato kama kama tikasea ya kodwumadie ne so a Ghana fo a atm ni wiase a atm dwumadie a otumfo edi ni Poland no eno kura kyerɔ se ahenie de ye hwɛ presidency ani ahenie eya hotefo de ya de ya o eya hotefo de ya ayeso wa makron otra ye hwama nhwa ha amakronfo aba befo ade ko na wo sa sa chensi akwade wa ade ti ahini ehun kom se enya deboyefo de di hene eya hotefo de di hene eya hotefo de di president na ahotefo twi wo mu firi mu ene ma ne koko di enipa bi a wo mu so to abosom som ehwo mu mu so kodi ene mu di ahini ne do so ko ewa abosom som mu ahini efri hene ye bi sase nyankopo ahini odi akunya tuntum kakan number 2 ye sase mi sase we nyankopo ba ahini no wo di enkunya yere kan ho se wo hini bia wo nya ebedi hina wale dodo enye no kreda